0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam, Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, beberapa kontinjen mencipta kejayaan membanggakan semalam, termasuk Sarawak yang menyapu bersih 2 pingat emas acara terjun menerusi acara 3 meter papan anjal seirama wanita dan 10 meter platform lelaki. Terengganu pula mencipta rekod kebangsaan dalam berbasikal track. Mereka menamatkan penantian 8 tahun untuk meraih emas acara kejar mengejar berpasukan wanita. Gandingan Nur Airin Wadiah Muhammad Adni, Nur Iris Madiah Muhammad Adni, Dahlia Hazwani Hashim dan Amira Alia Mat Zahiruddin turut mencipta rekod kebangsaan baharu dalam acara berkenaan. Manchester United memulakan kempen dengan kekalahan 0-2 kepada Hull City. Pasukan yang kembali beraksi dalam Liga Perdana Inggeris buat kali pertama sejak 2017. Gol-gol dijaringkan Semi Ajayi dan Noble Mendy. Keputusan lain, Everton tewaskan Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest kalah kepada Leeds 0-1. Kejohanan badminton dunia di India, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dijadual menentang pasangan China Liang Weikeng Wang Chang dalam perlawanan akhir. Terdahulu, Aaron Woyik mara selepas menewaskan gandingan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won Ho So Song Jae 21-17-21-18, sekaligus menjadi penampilan kedua Aaron Woyik pada pentas akhir kejohanan dunia selepas kali pertama pada edisi 2022 yang menyaksikan mereka mencipta sejarah muncul beregu lelaki pertama negara bergelar juara dunia. Luar negara, kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, anggota tambahan terdiri daripada 3 batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bertujuan memperkukuh pasukan dalam operasi pemadaman kebakaran. Kebakaran itu turut memberi kesan di luar Indonesia. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN melaporkan kepulan asap sederhana hingga tebal daripada gugusan titik panas di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Gempa bumi bermagnitud 5.9 dilaporkan melanda pesisir pantai timur Pulau Honshu, Jepun pada pukul 2 pagi tadi. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, pusat gempa tersebut dikesan pada kedalaman kira-kira 70 km bawah kawasan selatan wilayah Ibaraki. Tiada sebarang ancaman tsunami dikeluarkan susulan kejadian berkenaan. Media melaporkan gegaran direkodkan di beberapa bahagian wilayah Tokyo, Ibaraki, Saitama dan Chiba. Turut berlaku sedikit gangguan bekalan elektrik terhadap sebilangan kecil kediaman serta kejadian paip air pecah di Tokyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand. Susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan negara itu malam tadi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, tiada rakyat Malaysia terbabit dalam kejadian itu setakat ini. Beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia di Thailand supaya sentiasa mengikuti perkembangan keselamatan semasa dan mematuhi peraturan negara berkenaan. Semua sekolah di bawah selian Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubu Antu dan Betong. Pengarah JPN Negeri Omar Mahli berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berada di bawah 200 setakat 10 pagi tadi. Semua aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan demi melindungi kesihatan warga sekolah. Tegas beliau, kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan, khususnya ketika berdepan cuaca panas atau keadaan luar jangka. 8 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari, dengan 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 4 kawasan di Sarawak itu melibatkan IPD Serian mencatat IPU 189, Kuching 180, Sri Aman 175 dan Semerahan 173. Di Selangor, sebanyak 2 kawasan terjejas melibatkan Johan Setia 159 dan Kuala Selangor 103. Manakala 2 lagi kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak. 60 kawasan di seluruh negara turut merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana. Audit forensik wajar dilaksanakan terhadap Felda sekiranya siasatan mendapati berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata cara dalam pengurusan agensi itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, siasatan terperinci penting berikutan kerugian kira-kira RM9 bilion yang dialami Felda sebelum ini tidak boleh ditoleransi. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka dan generasinya, jelas beliau, audit yang dijalankan tidak seharusnya terhad kepada pengurusan. Sebaliknya, perlu merangkumi audit forensik bagi memastikan sebarang salah laku dapat dikenal pasti berdasarkan bukti kukuh. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos hidup rakyat dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa yang masih tidak menentu. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketidaktentuan itu termasuk pergerakan harga minyak dunia yang boleh dipengaruhi perancangan serta keutamaan belanjawan berkenaan.
1: Saya juga lihat fokus semestinya pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan, bukan hanya domestik tapi juga antarabangsa. Dan juga yang mampu melaksanakan rancangan Malaysia ke-13 dengan baik.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Peruntukan lebih tinggi bagi penyelidikan dan pembangunan R&D menjadi antara hasrat industri aeroangkasa dalam belanjawan akan datang. Ketua Fleet NDT, Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Teknologis Dr. Arvin Tan Venugopal berkata, peruntukan itu penting bagi membolehkan lebih banyak penyelidikan diterjemahkan kepada pembangunan teknologi yang boleh digunakan dalam industri.
2: We need more funding because R&D ini adalah satu bidang yang luas. Kita tak boleh nak expect untuk mendapatkan result segera. So you need to sacrifice a lot in order to achieve better in the future. So that's why apa yang kami nampak dalam industri aerangkasa ni is higher budgeting. So and then for us to move forward lah. So to R&D and so that we can innovate more.
0: Jelas beliau, selain pembiayaan, pembangunan sektor aeroangkasa bernilai tinggi turut memerlukan pengukuhan modal insan dan penguasaan teknologi. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan, selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, bersempena dengan lawatan kerja rasmi beliau ke negara itu. Menurut beliau, pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan dalam memudah cara rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menyelesaikan krisis berkaitan Selat Hormuz. Kehadiran kira-kira 167 ribu pelajar antarabangsa di Malaysia ketika ini menyumbang sekitar 20 bilion ringgit setahun kepada ekonomi negara menerusi perbelanjaan berkaitan yuran pengajian dan kosar hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services, Novi Tajuddin, setiap pelajar antarabangsa secara purata membelanjakan kira-kira RM10,000 sebulan. Jelasnya, kehadiran pelajar antarabangsa bukan sahaja memberi manfaat kepada institusi pendidikan tinggi, malah turut menyerancakkan aktiviti ekonomi setempat termasuk perniagaan makanan dan perkhidmatan.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dilaporkan hilang ketika menyertai program Tahfiz Maghfirah Junior di Yayasan Maghfirah Lengging Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Johari Yahya memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan mangsa pada pukul 12.28 pagi tadi. Hasil pencarian menemukan mangsa di dalam sebuah kolam air berhampiran lokasi kejadian dalam keadaan lemah. Bantuan pernafasan diberikan namun mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Klasifikasi kes akan ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil siasatan dan laporan bedah siasat. Luar negara. Sebanyak 51 insiden keganasan dilaporkan berlaku dalam tempoh beberapa jam di tiga wilayah selatan Thailand, Naratiwat, Pattani dan Yala malam tadi. Siri serangan itu membabitkan letupan, tembakan dan kebakaran dengan dua orang awam cedera di Naratiwat. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa meningkatkan tahap keselamatan ke tahap tertinggi di ketiga-tiga wilayah terbabit. Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanivrakul turut mengadakan mesyuarat keselamatan pagi tadi bagi memantau perkembangan. Sekurang-kurangnya 37 orang cedera selepas gempa bumi berukuran 5.9 magnitud menggegarkan kawasan berhampiran Tokyo, Jepun awal pagi tadi. Menurut agensi meteorologi, gempa berlaku di selatan wilayah Ibaraki pada kedalaman 68 km namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Gegaran kuat turut dirasai di Tokyo dan kawasan sekitarnya selain menyebabkan perkhidmatan kereta api terganggu. Pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko tanah runtuh serta kemungkinan berlaku gempa susulan kuat dalam beberapa hari akan datang. Tehran menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam mempertahankan prinsipnya namun mahu mencari jalan bagi meredakan ketegangan yang berlarutan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, ancaman konflik yang berterusan menjejaskan ekonomi negara dan menyukarkan usaha menarik pelaburan. Beliau menegaskan perang bukan penyelesaian, sebaliknya Iran mahu mencapai persefahaman menerusi rundingan tanpa mengorbankan prinsip serta kepentingan negara. Sukan tenis Master Cincinnati, Jessica Pegula akan berdepan Coco Gauff dalam perlawanan akhir selepas kedua-dua pemain Amerika Syarikat itu memenangi aksi separuh akhir masing-masing. Pegula menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan 3 set 7-5, 4-6, 6-4. Gauff pula menamatkan kejutan Sara Bilek dari Republik Czech dengan kemenangan 6-4, 6-1. Aksi akhir lelaki pula menemukan Francis Tuffaut dengan pemain Perancis Arthur Fils. Bola sepak Manchester City perlu mencari Rodri baharu selepas pemain tengah berpengaruh itu menyertai Barcelona minggu ini. Pengendalinya Enzo Maresca berkata, kehilangan Rodri meninggalkan kekosongan besar dalam skuad. Namun yakin City mampu mencari pengganti sesuai. Rodri meninggalkan Etihad selepas 7 tahun dengan memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara. City dijangka membawa masuk beberapa pemain baharu sebelum jendela perpindahan ditutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerubu di Sarawak dibuka semula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua, Saf dan juga Hafiz. Terima kasih kepada anda yang memilih Selangor FM sebagai radio pertama di hati anda, radio nombor 1 orang Selangor. Dan tak lupa juga kepada anda yang menonton secara langsung di Facebook dan juga di TikTok Live Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.98. Sasaran pingat emas dah pun menjadi kenyataan pada hari ini. Dan kalau kita baca tentang habuan yang telah ataupun insentif yang telah dijanjikan oleh Barisan Kepimpinan Negeri Selangor, iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor juga, katanya RM10,000 dalam tangan untuk pemenang pingat emas.
1: Ya, betul. Okey, jadi untuk habuan ataupun insentif ini, kita dah kongsikan juga kepada anda di hari pertama sewaktu bermulanya Sukma dan juga di episod yang pertama untuk Grandstand Sukma 2026. Jadi kita nak kongsikan lagi kepada anda yang mana Kerajaan Negeri Selangor memberikan insentif kewangan ini kepada atlet dan kontijen yang berhasil mencapai ataupun melepasi sasaran pingat menerusi skim kemenangan Sukan Selangor. Jadi kadar ganjaran biasa yang diperuntukkan mengikut pencapaian adalah pingat emas RM10,000 bagi acara individu, yang mana jumlah itu dibahagi mengikut kriteria bagi acara berpasukan, yang mana yang memenangi pingat perak RM5,000 bagi acara individu, bagi pingat gangsa RM3,000 bagi acara individu. Untuk bonus pencapaian sasaran, allowan khas atau insentif tambahan turut diberikan kepada jurulatih, pegawai sukan, kontijen yang melepasi sasaran keseluruhan pingat yang ditetapkan oleh Majlis Sukan Negeri Selangor.
0: Alhamdulillah. Jadi itu dia

Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah selatan Thailand malam tadi. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan konsular tepat pada masanya. Dalam berita itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mohd menasihati rakyat Malaysia agar menangguhkan dahulu perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini.
1: Isu di Selatan Tan ni hari-hari dan cuma semalam tu teruk lah. Jadi kita tak naklah rakyat kita terkesan terkena daripada punca-punca yang macam ni.
0: Terdahulu, media Thailand melaporkan wilayah Naratiwat, Pattani dan Nyala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Audit forensik perlu dijalankan bagi memastikan sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
2: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun cah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menterinya, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, sebanyak 90 kes direkodkan dengan majoritinya kelesuan haba pada 71 kes, diikuti strok haba 14 kes dan kekejangan haba 5 kes. Kualiti udara di beberapa kawasan di negara ini terus merosot apabila 9 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di RPD Serian Sarawak dengan IPU 187, diikuti Kuching, Sri Aman dan Sabarahan. Di Selangor, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dengan IPU 160, diikuti Shah Alam dan Kuala Selangor. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak turut mengalami situasi sama. 59 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarakan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM Shahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menambah baik dasar sedia ada.
3: Ini bagi menjelaskan keadaan situasi semasa kerajaan dan kenapa sesebuah dasar itu dilaksanakan. Dan ini juga penting bagi kita mendapatkan feedback daripada rakyat sebab saya rasa polisi ataupun dasar itu sebenarnya adalah akan kembali kepada rakyat. Jadi apa yang rakyat nak tengok adalah apa yang didapat daripada dasar tersebut. Dan ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Sebab dasar yang baik itu akan diteruskan dan mana dasar yang tidak menepati ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah akan diganti dengan dasar yang barulah.
0: Shahidah Abdul Razak. Kolaborasi antara sektor awam dan korporat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 menyerlahkan keutuhan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meraihkan Hari Bersejarah Negara. Menurut Setiausaha Bahagian Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali, kerjasama itu diterjemahkan melalui pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan.
4: 30% daripada sumbangan pihak-pihak GLC swasta ni ianya berupa barang-barang, makanan, minuman, cendermata. Yang ni kita dapat lihat bahawa ianya akan memberikan rasa penghargaan daripada syarikat-syarikat tersebut kepada rakyat.
0: Barangan berkenaan akan diagih ketika Festival Ambang Merdeka 2046 pada 30 Ogos di Dataran Merdeka serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. 5 tindakan segera akan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yeoh dan Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari menerusi kenyataan bersama memaklumkan tindakan tersebut meliputi pengurusan tanah, kapasiti takungan, ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengaliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: yang pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

Mazli dengan lagunya Chalar. Baik-baik baik-baik Chalar kita pakcik kan. Okay, senang-senang nak bersandar kan. Okay, sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Selangor FM. Masih lagi berterima kasih Azman Haji Osman. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan ini yang perlu nak kongsikan kepada anda, di mana 7 negeri ya catat cuaca panas tahap berjaga-jaga, di mana terdapat 10 kawasan di Semenanjung mencatatkan cuaca panas tahap 1, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas itu direkodkan di beberapa kawasan di Perak, Kelantan, Pahang, Selangor dan juga Johor. Jadi kawasan yang mencatatkan cuaca panas tahap 1 ialah Kuala Kangsar, Kampar, Batang Padang di Perak serta Macang dan juga Kuala Krai di Kelantan. Selain itu, Temerloh dan juga Pekan di Pahang serta Hulu Selangor dan juga Gombak di Selangor. Dan Met Malaysia juga maklumkan cuaca panas tahap 1 juga direkodkan ya di Segamat Johor. Dan dalam pada itu, Met Malaysia maklumkan terdapat 4 kawasan di Sabah berada pada tahap 1 berjaga-jaga, iaitu di kawasan Beaufort, Tenom, Pitas dan juga Beluran. Dan di Sarawak terdapat 3 kawasan di Sarawak berada pada tahap 1 berjaga-jaga, iaitu Limbang, Telan Usan dan juga Marudi. Jadi kurangkanlah aktiviti ketika anda berada di luar. Kita jaga sama-sama kesihatan kita, insyaAllah. Kita sayangkan, jaga-jaga daripada terkena sebarang penyakit, insyaAllah.

Lagu yang penuh dengan kata-kata nasihat dari kumpulan Carefree, Joget Anak Gembala. Dah pukul 8:17 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Jangan lupa beberapa hari saja lagi menjelangnya sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan kalau ikut apa yang dimaklumkan juga, untuk segala persiapan dilaporkan berjalan lancar dan lebih 80,000 nanti dijangka akan membanjiri dataran Putrajaya. Okey, jadi jemput kepada anda semua. Jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan yang terkini juga dilaporkan, Rapid KL akan beroperasi 24 jam pada 30 dan juga 31 Ogos ini, di mana perkhidmatan rel dan juga bas terpilih ke dalam Rapid KL akan beroperasi 24 jam bagi mudahkan pergerakan ramai sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026, di mana Rapid KL maklumkan pelanjutan waktu operasi itu melibatkan semua perkhidmatan rel kendaliannya, LRT, MRT dan juga monorail Kuala Lumpur. Jadi kekerapan tren di perpaluan utama juga turut dipertingkatkan dan diselaraskan mengikut permintaan serta keadaan semasa di stesen, manakala tren tambahan akan digerakkan jika diperlukan berdasarkan pemantauan jumlah penumpang dan juga tahap kesihatan di platform. Jadi bagi anda yang akan sama-sama hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan nanti, digalakkan menggunakan perkhidmatan awam bagi mengelakkan kesesakan. Okey, jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom kita terus lagi berhibur melalui Retro Mania di Selangor FM. Kejap lagi ada lagu persembahan dari Aisyah, Dato' Aisyah ada kita dengan lagu Selalu Kerindu. Layan dulu lagu persembahan daripada Cool Satu Arah. Dengarkan Retro Mania Selangor FM, pilihan tepat.

Nick pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

terus dengan lagunya penantian 8.47 minit malam. Selamat datang solat Fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Ucapan salam Isyak ya daripada Umi, sahabat kita daripada Dampang, untuk semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. 9 malam nanti kita ada berita mesti utama 9 malam, dan jangan lupa 9.15 minit malam nanti kami bawakan kepada anda rancangan podcast Sukma Selangor 2026 bersama dengan HSY malam ini. Dan selain daripada anda dapat dengarkan mursif kesi kami di 100.9 dan juga mesti RTM klik, anda juga boleh menyaksikan secara langsung di Facebook Live Selangor FM. Okey, untuk podcast pada malam ini 9.15 minit malam sampai 10 malam.

Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan apabila menewaskan Penang FC 1-0 di Stadium Bandaraya dalam aksi pada petang tadi. Gol tunggal Brunei DPMMFC dijaringkan Miguel Oliveira pada minit ke-63. Skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara membelasah Jordan 4-0 untuk meraih tempat ketiga pada kejohanan bola sepak Piala Merdeka Serikandi 2026 di Indonesia. Tuan rumah yang menggunakan julukan Garuda Pertiwi menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih perak, manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Shuhaida yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak, Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik wakil Johor, Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor, Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan wakil Johor, Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang, Nur Umairah Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, QLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara,

keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan

dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. RM728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Rakyat Malaysia dinasihati menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan Thailand malam semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamat mengesahkan tiada rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian berkenaan setakat ini.
1: Isu di selatan Thailand ni hari-hari ada. Dan cuma semalam tu teruk lah hari tu. Jadi kita tak nak lah rakyat kita terkesan, terkena apa tu dia panggil daripada punca-punca yang macam ni lah.
0: Katanya pendirian tersebut selaras dengan nasihat Wisma Putra. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra memaklumkan tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan dan serangan serentak di Naratiwat, Pathani dan Yala. Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan serta memastikan keselamatan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Rakyat Malaysia di Thailand turut disaran mengemaskini maklumat perhubungan menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan sekiranya diperlukan. Dalam pada itu, letupan bom di wilayah Naratiwat, selatan Thailand turut dirasai penduduk di kampung Tersang Ratu Panjang, Kelantan. Dentuman letupan berkenaan menggegarkan kediaman dan mengejutkan penduduk di kawasan berhampiran sempadan. Ikuti reaksi Khairul Anwar Muhammad, Muhammad Alif Daniel Fauzi dan Muhammad Rizwan Faizal Cik Radion.
2: Malah saya baru nak tidur malah. Tidur dalam pukul milik. Lebih tu hasil malah. Tidur tu ada bunyi macam derah lah, bunyi macam bom gitu. Bunyi ada tiga butir bunyi. Ya, kuat bunyi. Bergengkar ke rumah malah. Apa lagi terubik malah ya. Apa dia dah. Semua kebohong gue kali malah ni.
3: Malah tu duduk lepak tu. Pukul sehari pukul 9 lebih tu dah bunyi bom. Ada 2-3 dah juga bunyi tu dah. Kawasan tu bunyi kata alik siye. Muka kita ingat kau gapo.
2: Oh, semalam tu dah anggar dari pukul 9 lah lepas esok lah. Jadi kita duduk dalam rumah tu kedengar letupan kuat sangat lah. Jadi jarak sini dalam 500 meter ada dekat dengan rumah. Jadi gegar tu, pakat dalam rumah, keluar habis. Malam tu. Takut lah ingat kau. Takut sesak pun ada juga, rusing juga. Berlaku dekat rumah. Kita rusing ada anak kecil, rusing lah, terkejut .
0: Kejadian berkenaan turut membabitkan pelbagai bentuk gangguan termasuk pembakaran tayar dan kenderaan selain serangan terhadap kemudahan awam serta premis perniagaan. Susulan itu, pihak berkuasa Thailand mengeluarkan arahan perintah berkurung di beberapa kawasan yang terjejas. Dalam perkembangan seterusnya, sebanyak RM728.5 juta ringgit diperuntukkan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membantu warga emas, orang kurang upaya OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan itu memanfaatkan 170,133 penerima bantuan warga emas dan 42,036 penerima bantuan penjagaan. Di Sarawak pula, lebih 104 juta ringgit disalurkan kepada lebih 26,000 penerima kedua-dua skim berkenaan. 5 tindakan segera dipersetujui bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, dan Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari memaklumkan langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Ini pula mengenai operasi pemadaman kebakaran hutan simpan Samunsam di Lundu, Sarawak yang memasuki hari keempat dengan 0.1 hektar kawasan berjaya dipadamkan. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan operasi ditangguhkan pada pukul 4.30 minit petang tadi dan akan disambung semula esok. Kebakaran yang berlaku sejak Khamis lalu itu melibatkan kawasan seluas 2 hektar. Beralih kepada perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR, dua remaja lelaki yang dihanyutkan arus deras ketika mandi di Sungai Pegalan Keningau petang semalam ditemukan lemas hari ini. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan Justy Gomen, 16 tahun, ditemukan pada 10.34 minit pagi, manakala Ken Romel Ponce Chacharis, 13 tahun, ditemukan pada 3.55 minit petang. Kedua-dua mayat diserahkan kepada polis dan operasi SAR ditamatkan pada 5 petang tadi. Di Johor, seramai 50 individu diperiksa manakala 42 motosikal ditahan dalam operasi samseng jalanan di lebuh raya hubungan kedua Iskandar Puteri. Menurut pemangku ketua polis daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Yahya, operasi itu menyasarkan kumpulan motosikal yang melakukan aksi berbahaya dan membuat bising. Sebanyak 75 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala 31 motosikal disita termasuk tiada lesen memandu, pelunungan insurans dan pengubahsuaian struktur kenderaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pingit pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

Nenek pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM terbaik sentiasa di hati. 12.40 minit malam ketika ini. Hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi nanti merupakan hari Isnin, hari bekerja. Hari bekerja juga untuk seluruh warga negeri Selangor. Ha, kalau kata ada yang dapat info kata besok cuti umum untuk Selangor, itu tak benar. Esok kena kerja macam biasa. Okey, sama-sama itu juga saya nak bagi lagi satu ni pemakluman juga kepada anda. Ini daripada Wisma Putra berkenaan dengan situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Itu Kementerian Luar Negeri sedang memantau rapat situasi susulan beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan berlaku di wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand, iaitu Yala, Patani, Naratiwat pada malam 22 Ogos 2026, dan pasukan keselamatan tempatan telah mempertingkatkan kawalan dan langkah keselamatan di seluruh kawasan yang terjejas termasuk melaksanakan perintah berkurung sementara. Dan setakat ini tiada laporan mana-mana warga negara Malaysia yang terjejas akibat insiden-insiden tersebut. Dan kedutaan Malaysia di Bangkok juga dan juga Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla sentiasa berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan keselamatan serta kebajikan warga negara Malaysia di kawasan berkenaan. Dan warga negara Malaysia yang menetap melakukan perjalanan atau berhasrat untuk keluar masuk ke wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand dinasihatkan dengan tegas untuk mengamalkan sikap lebih berwaspada, kekal peka dan mematuhi sepenuhnya semua nasihat keselamatan, perintah berkurung serta arahan keselamatan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan bagi memudahkan komunikasi dan juga penyaluran bantuan konsular yang pantas, warga negara Malaysia digesalah untuk mendaftar dan sentiasa mengemaskini maklumat perhubungan mereka menerusi portal e-konsular di pautan http://e-konsular.kln.gov.my. Dan bagi bantuan konsular segera atau semasa kecemasan, warga negara Malaysia boleh menghubungi perwakilan Malaysia yang berkaitan di Thailand menerusi maklumat perhubungan, iaitu di Kedutaan Malaysia di Bangkok ataupun di Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla. Dan Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan situasi terkini lah dan akan menyalurkan maklumat terkini sekiranya diperlukan. Itu sedikit perkembangan mengenai situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita malam ini, geng burung hantu. Ayo kita terus dengarkan lagu ini dari Eagles dengan Hotel California.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dah 1.30 minit pagi ketika ini. Sempena bulan kemerdekaan ini juga, 31 Ogos 2026, semarakkan semangat kemerdekaan anda. Kalau boleh pasanglah jalur gemilang dekat rumah tu kan, untuk membangkitkan rasa kemerdekaan anda. Cintakan negara, semangat patriotisme dan juga sebagainya. Dan ini juga kalau anda ada merancanglah, kalau kata yang daripada luar Kuala Lumpur, yang nak datang Kuala Lumpur nak tengok perbarisan dan juga sebagainya, kalau anda nak merancang turun ke ibu negara bagi sambutan Ambang Merdeka dan Hari Kebangsaan tahun ini, ini ada berita baik sikit saya nak kongsi. Rapid KL akan melanjutkan waktu operasi perkhidmatan rail dan bas terpilih kepada 24 jam. Ini bermula 30 Ogos hingga 31 Ogos 2026 dan ini sebenarnya adalah termasuk perkhidmatan LRT, MRT dan monorail Kuala Lumpur selain BRT, laluan sandwich serta beberapa laluan bas dan perkhidmatan rapid KL on demand. Dan kekerapan train juga akan ditambah bagi laluan-laluan utama bagi penumpang, peningkatan jumlah penumpang terutama pada malam Ambang Merdeka nanti. Dan train tambahan akan digerakkan sekiranya diperlukan berdasarkan jumlah penumpang dan juga keadaan kesesakan stesen. Bagi anda yang nak menuju ke Putrajaya, ialah nanti sambutan sempena perbarisan nanti akan diadakan di dataran Putrajaya. Perkhidmatan bas perantara percuma juga turut disediakan bagi memudahkan orang ramai ke kawasan sambutan, dan kemudahan ini juga diharap dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian, jadi sekaligus membantu melancarkan aliran trafik di sekitar Putrajaya. Dan untuk memastikan kesemua ini berjalan dengan lancar, lebih 5,000 petugas barisan hadapan daripada pelbagai unit juga akan ditempatkan pada 30 dan 31 Ogos. Dan ini mereka akan membantulah dari segi pergerakan orang ramai untuk pastikan aliran penumpang di stesen dan lokasi tumpuan berjalan dengan lancar. Jadi kepada anda yang akan hadir nak memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan, boleh gunakan pengangkutan awam. Jadi anda boleh rancang perjalanan dengan lebih awal dan untuk elakkan kesesakan. Dan lagi satu, ini penting juga, jangan lupa pastikan baki kad tersinggung anda mencukupi dan sentiasa patuhi arahan petugas, khususnya ketika berada di stesen atau kawasan yang mempunyai kepadatan penumpang lah. Jadi apa yang paling penting, kita sebenarnya nak sambut merdeka dengan penuh semangat, tetapi pada masa sama kita kena utamakan jugalah keselamatan dan juga keselesaan semua. Jadi kepada anda, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 dan kita raikan merdeka bersama-sama. Dan satu lagi saya nak maklumkan kepada anda, kami di National FM juga akan bersiaran secara langsung di dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Jadi kepada anda yang mana ada kesempatan, boleh datang ke konti National FM dan insyaAllah kami akan bersama-sama untuk memeriahkan sambutan dan juga perbarisan Hari Kebangsaan 2026. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat meriah di TikTok ketika ini. Kita nak dengar lagu ini, lagu dari Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

Okey, anda nak kongsi apa yang perancangan anda nak lakukan hari ini ataupun apa yang anda sedang anda lakukan hari ini, boleh kongsi macam biasa di ruangan WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Tuan Wang Kajang, terima kasih hadir. Awal hadir ini, terima kasih. Salam pagi Isnin, salam subuh juga buat Tuan Wang Kajang. Terima kasih.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang simple tetapi amat bermakna, iaitu soalan adalah jawapan. Topik ini sesuai dengan peribahasa Melayu klasik, iaitu malu bertanya, sesat jalan. Peribahasa ini mengajar konsep hidup yang hebat, iaitu konsep bertanyakan soalan. Kebolehan ini merupakan asas yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya menjadi amalan sepanjang hayat. Peribahasa ini membuktikan kepada kita bahawa bertanya bagi mendapatkan jawapan serta penyelesaian pada sebarang persoalan dan kebuntuan yang kita hadapi. Di samping menyisihkan segala perasaan malu, segan dan berat mulut untuk mencari jawapan kepada sebarang masalah yang timbul. Sahabat pendengar yang dikasihi, kenapa mahu bertanya? Pertanyaan soalan adalah satu gerakan neurofisiologi yang hebat. Saraf dan otot-otot anda bergerak lancar dalam membina soalan. Bukan mudah seperti yang disangka untuk membina soalan. Memerlukan fikiran kritis dan kreatif. Soalan yang baik pasti mendapat jawapan yang baik. Pendengar yang dikasihi, apakah yang dikatakan soalan adalah jawapan? Ya, di sebalik rahsia sesuatu soalan, tersembunyi pula satu jawapan yang menunggu masa untuk dirungkaikan, iaitu jawapan terhadap satu-satu masalah, jawapan kepada satu-satu isu, jawapan sebagai penyelesaian dan jawapan kepada kemusykilan. Tahukah pendengar semua, soalan menjana inspirasi dan idea. Jika anda mempunyai sesuatu masalah dalam fikiran, kaedah yang paling efektif untuk menyelesaikannya ialah dengan bertanyakan soalan. Dengan bertanyakan soalan, kita telah memperoleh sebahagian daripada jawapannya. Cubalah amalkan bertanyakan tiga soalan berikut. Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan perkara ini? Siapakah yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini mengikut cara saya sendiri? Pendengar yang dikasihi, oleh sebab itu, konsep soalan adalah jawapan merupakan satu konsep yang amat penting bagi meningkatkan keupayaan diri kita. Setiap persoalan yang ditimbulkan, ia mempunyai jawapan yang tersendiri. Pendengar yang dikasihi, dengan bertanyakan soalan, anda yakin anda boleh menyelesaikan masalah.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi UPSI.

Tiada maklumat militan, gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 7 pagi.

0: Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawasan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas Barisan Harapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia-Thailand juga berada pada tahap terbaik. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mohd menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini. Katanya, isu di selatan Thailand ini berlaku setiap hari dan pihaknya tidak mahu rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik di negara berkenaan. Tegas beliau, polis turut menerima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan dari Malaysia. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-consular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Alostar dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan terbaharu terjejas. Ini pula mengenai langkah mengurangkan risiko banjir di Lembah Kelang. 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hanayo, dan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai. Ini memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa.
2: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Sukan Malaysia Sukma 2026, kontijen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan kedudukan untuk muncul juara keseluruhan pada temasya yang melabuhkan tirai hari ini. Renang menjadi antara penyumbang terbesar kejayaan, menyaksikan Selangor kini mengumpul 97 emas, 71 perak dan 69 gangsa, jauh meninggalkan pejabat terdekat wilayah persekutuan yang mengumpul 50 emas, 49 perak dan 52 gangsa. Terengganu pula berada di tempat ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Kejohanan badminton dunia 2026 di India, impian bergu lelaki negara Aaron Chia Soh Wuyik merangkul gelaran juara dunia buat kali kedua tidak kesampaian. Mereka tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 17-21, 16-21 dalam tempoh 35 minit. Aaron Chia dan Wuyik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Kejohanan bola sepak Piala Merdeka Sri Kandi 2026. Skuad wanita bawah 16 tahun negara meraih tempat ketiga selepas menewaskan Jordan 4-0. Jaringan skuad Malayan Tigres bermula seawal minit kedua hasil gol sendiri pihak lawan sebelum Lim Yu membolosi gawang Jordan pada minit ke-40. Gol ketiga diperoleh menerusi sepakan penalti ketua pasukan Keisha Adelina pada minit ke-50. Manakala Isabella Safia melengkapkan pesta gol negara pada minit ke-94. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL. Aksi pertama minggu ini dimulakan dengan penuh drama. Manchester City terpaksa bergelut sebelum melakar kemenangan 2-1 berdepan Bournemouth di laman sendiri. Aston Villa yang kehilangan ramai bintang akibat kecederaan dan perpindahan pemain dibelasah Brighton 0-4 dengan pemain baru Villa, Joao Gomez, dilayangkan kad merah pada separuh masa pertama, menambahkan lagi masalah kepada skuad The Villains. Sementara itu, Newcastle United dan Liverpool terikat dua sama pada perlawanan di Stadium St James Park. Gol Newcastle disumbangkan Anthony Elanga seawal minit kelima. Liverpool menyamakan kedudukan menerusi penyudah Cody Gakpo pada minit ke-55. Dua minit kemudian, Newcastle kembali di hadapan menerusi jaringan Joe Willock. Liverpool selamat daripada kekalahan apabila Dominic Szoboszlai menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Luar negara, sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan, dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti bijirin dan jagung di Jerman, Perancis serta Serbia dilaporkan merosot mendadak sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Bagi menangani krisis tersebut, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada maklumat militan gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sungai Selangor 2026. Rentak kita